Hur du trivs bäst. Släpp på nåt. Om det känner bäst och bör allvar. När nästa maj så smäck beskrev. А нещото няма грешка, беше ти.